0: sur Radio Mikelo. Kwa singa sitongo e la kwa na la inga na be kondite na ndo da fono na Mikelo.
1: Jeune Patou, grand prêtre, prophète et roi. Soki omoni maman moko moko mosupe meni hôpital na maternité a kolela vai na mabele. Okanisaka kaka teke ya kufisi mwana. Otao mosupe goza na peke babo yi kaka wana na tata mwana na yi.

valeti nzungu na kutilenga na wabia Afrika kwa ala chama da fonde kiluka na takuju kwa kusala ni tasi la zambanga na bakoto kusala DM manger petit piment kete ndongo na ngati disinga na ke magoti ki gunga nani tu wa katira na bona vuntu ngomba katiki ona leti sango bara la kwesu mbangba tsala zasi la ingana yapuna na mama da fonde kiluka.

wala kwa singa tango ya bawendo wenza we idrisi ya singila nala itenenga singila na suka mbati mada fronde kiluka mbonga simbonga gumba ya tinda pre na peze mbonga baloku gina tipeze mbonga balako mbonga balako nga usalimbi singila na suka mbati mada fronde itenenga nzuni la inga agunga fatena datinza pa unzi ya wakiri na kodro ameni usibon kile katera chukuchibasi wa chukunagara itenenga nzuni la inga nala.

0: nalainga to subo bola mina kina teremiza ala so wanga sera gete ya chomo suti ne ko banzira nanga da pacha mozo koni yeke na yeke ko juti ne bon una chama na kapala ku so songona dawa
1: yeto kwata president
0: ala guti tena la basi wa sambela na nzuni bangwa si wanela usi ala kina ya chivundu ala kina ya chisongotera sambela na nzuni seni chitera.

la madafonde ke luka na cha kutukutu na cha taxi bus na cha kutukutu ta la veni ala ke guna le gele ke ta ko droti ba siwa bara le tine bonza sile gena dutinga usunzuni na la wa mozo kuna ngwala ko tigui wa katena zo alo se banguti wa mozo kuna tena ngwa mapa ah angwa mapa lolo nwa ndekati gati fangwanga.

La fonte sur Natimengo singla mingi toso na la Idrissia ya Kenti kwa singa eko de province a hundi toso ya keke fadeso e ke zamba tatu kusa na Sylvain Nambwanga na Ure Singombe Kenti a sango tonso si ami chida na gati mwenye toso simila kwa Martineo de nantertia nanto domanga na mongwe barala kwe la kuya wae.